Mami wangu ngadile ninawuya ntakunyuta e nandova matsinyi loko akunene afanani van'wana lava va rhulisaka timbilu ni ku tengisa timbilu a va twele leswaku kunene loko ri xile swi laveka ku va va huma hi lana va famba hi leyi va phanda kasi na va tshembisa leswaku va ta vuya hikusa a vutomi li lava ku va hakunene li laveteliwa a vutomi li lava ku va u tindzuluta loko li xile hikusa loko ro xa u tshama a swi nga ta siza nchumu hambi swa ku nyamuhla le ka mixi wa sonto va kona van'wani kunene va ta kongoma ka mintirhweni va kona van'wani va kalaka va nghena sonto va nga na mugqivela va nga na xidzedze va nga na mpfula va nga na moya kambe lava kunene va nga le ku wiseni hi navela leswaku va nga humula khwatsi na va longoloka ni mintirho ya radio Mozambique na va yimela ku va hakunene mvulo va ta va va sungula risiku lin'wintshwa la ta ntirho nambe ni vhiki lin'wana la ta ntirho kasi lava nga le ku humuleni kunene va tilulamiseli khwatsi lava va nga le ku tirheni a va tamisisi va tirha a va tamisisi va tivekisela kusa a ku tirha kunene swi vuliwi ha xikwembu hi nga kala hi nga swi koti a ku va ku nga endleki hikusa vulile rito leswaku un'wana na vun'wana a ta hanyeswa nyuku wakwe hi le ka umahora hi tlhatekela 28 minutes ximuyingiseti wa ku rhandzeka ku nga ri khale hi ta va hi ku fikisela nongonoko wa xihundla xa matirhela ya vusiku swi na litshima ku va kunene hi twa hi twa kumbe yingisa leswi van'wana va endlaka swona kasi ku va va ta kota a ku tirha vusiku hinkwabyo dzixa kasi dziza byi ku ce na va nga dyovotanga va kona va kalaka kunene va nga swi koti a ku kala va nga dyovoti kambe mbuyangwana a tshemba